Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Musikalsk er vi godt tatt hånd om, som du hører. Vi har en hel del nyheter også, og det litt sånn blandet drops I dag. Vi har en sak om forsvaret som leier biler fra Hertz, og det kan være et sikkerhetsproblem, all den tid Hertz eies av et kinesisk selskap. Du bankkunde I Nordea, så du kunde I den banken som har lavest kundetilfredshet her I landet. Og så har vi vår gode venn Erling Braut Haaland, kåret til Stilikon. Jeg var så

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.
1: Ytterst I verden, ytterst I vest, kan hende du seile de skute. Kan hende du seile tilfeldig som gjest, kan hende du går her I rute. Uansett treng du et punkt som fast, der du frakter de skjøre last. Det nok at det står der og brenner, en trofast gammel venn.

Du vet når mandagen bare sniker opp på deg og prikker deg på skulderen og sier du, pst, uken I gang. Der jeg nå. Det var en fin weekend, hadde det veldig fint faktisk. Lørdag så hadde jeg en sånn merkelig opplevelse. Fordi I mitt hode, jeg satt I en telefonsamtale, I mitt hode så var det sånn, ja, men nå klokken snart 7 eller et eller annet, og jeg hadde gledet meg litt til å se noen serier på muligens Amazon Prime, eller Netflix, det husker jeg ikke. Men vi sitter og har en god prat, og jeg spiser noen snacks, og så sier min kompis på andre enden, nei, Endre, nå vet du hva, dette blir så sent, så jeg tror jeg går og legger meg. Så jeg legger deg. Og slutt å tulle, klokka kvart på 12. Så, ja. Ja, men sånn det jo. Kvart på 12. Det ingen tid for en klokke, som de sier. Men du, det mandag. Det kaffepause, så velkommen skal du være.

Vi I gang med quizzen, og vi skal finne frem til et land I denne omgang. Og dette landet, det kjenner du godt. Du har kanskje til og med vært her. Det ikke det landet vi reiser mest til. Så jeg

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Ja, da har jeg lyst til å ønske deg velkommen en stund over en åpen bibel. Jeg synes det er veldig flott å kunne ha en stund over en åpen bibel. Før vi leser det som er teksten for i dag, jeg har i de timene som jeg skal ha her, så har jeg stoppet jeg for noen få ting ut fra salme 23. Så du kan gjerne slå opp den. Men før vi leser den salma, så skal vi be sammen. Herre, vi takker deg for at du er den gode hyrde, Jesus, og vi ber om at mennesker må få lov å høre og komme til tro på du som leder oss høyt hjem. Vi ber om velsignelse over stunda. Amen. Og da leser jeg fra salme 23, i Jesu navn, en salme av David. Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge på grønne enger, han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel, han leder meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Ja, selv om jeg må vandre gjennom dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe ondt. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg framfor mine fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Sannelig bare godhet og miskunnhet skal følge meg, alle mitt livs dager.

0: deg med ring, ring, ring med en endaste gang.
1: Ja, det var ikke noe sagt hvis den gjorde det.
0: Nei, det det som oppfordringen da.
1: Men jeg må jo få tid til å komme frem til telefonen da.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Så vi venter i spenning.
0: Ja, vi har 10 minutter igjen.
1: 69, 29, 42, 42. Og som du sa, vi har altså under 10 minutter igjen. Så pass på nå og ring. Hvis dere har så å være med og støtte akkurat nå i dag. Men aksjonen fortsetter jo ut uka.
0: Hele uka.
1: Ja.
0: Så det absolutt muligheter. Til og med fredag på dagtid egentlig.
1: Ja.
0: Men så har det så sånn at jeg skal nødt til øst på fredag.
1: Oh, ja.
0: Så det blir muligheter da.
1: Jeg vil tro at det blir en liten anledning da.
0: Det blir en liten anledning hvis det noen som ikke har fått det med seg.
1: Ja, ja men det vi lytter til forskjellige tider. Og
0: ja.
1: Folk som i arbeid og jobber hele uka, de lytter til i helga.
0: Ja.
1: Så da var det også for en mulighet.
0: Det akkurat det, selv om det blir jo ikke en sånn ren høstaksjonssending det. Men det er jo sånn som Kari var jo på lufta her på lørdagskvelden og sa litt om det da, og en Espen nevnte det i går på varierten, så det er jo noe med å si det litt sånn jævnlig, sånn at folk får med seg at det skjer.
1: Ja.
0: Det er jo det viktigste, for at det er jo kjedelig hvis det går hele uka, så har vi ikke fått med seg.
1: Ja. Da må vi ha en flott melodi nå.
0: Ja.
1: Og da har du tatt ut?
0: Nå har jeg begynt frem om det. Jeg synes den flott da. Men den kanskje litt rolig. Skal jeg finne en som ikke så rolig? Jeg skal finne en som ikke rolig. Og som... Nå snakker jeg rundt meg selv her. Unnskyld.
1: Jeg kan bare si telefonnummer. Jeg, da,
0: ja, gjør det.
1: Tenker og snakker.
0: Ja.
1: 69 29 42 42. Og der ringer du, og der treffer du enten Gunnar, Kari, Jorunn, Reidun. Ja. En av dem, og så bare sier du navn og adresse og hvilken måte du vil betale på. Selv du som vipser, setter vi veldig stor pris på at du ringer, så får vi en liten prat med deg og så får vi litt sånn kontakt den veien. Så der kommer en Gunnar Gitt, det navneboen min. Han, ikke bare en navnebrødre, men vi den like gamle på nesten på dagen.
0: Tenk deg det.
1: Er ikke det, er ikke dårlig? Og så skal vi ta en tur til Vartøy og takke Toris. Kjempefint, takk skal du ha, Toris. Og så hadde du funnet noe fin musikk nå.
0: Nå skal vi høre en som er litt fin da, synes jeg da. Ikke sikkert det din favorittsang, men den heter Det Ville Østen. Det ikke sikkert du kjenner den engang, men det rett og slett Staysman, Henning Kvitnes og Ole Evnerum, men de synger om Østfold. Alt er ille bra i Østfold, og det jo det vi vil ha det. Litt lokalt, da blir det ille bra, vet du. Og så håper vi nå at vi får noen flere telefoner.

Du vet når mandagen bare sniker opp på deg og prikker deg på skulderen og sier du, pst, uken I gang. Der jeg nå. Det var en fin weekend, hadde det veldig fint faktisk. Lørdag så hadde jeg en sånn merkelig opplevelse. Fordi I mitt hode, jeg satt I en telefonsamtale, I mitt hode så var det sånn, ja, men nå klokken snart 7 eller et eller annet, og jeg hadde gledet meg litt til å se noen serier på muligens Amazon Prime, eller Netflix, det husker jeg ikke. Men vi sitter og har en god prat, og jeg spiser noen snacks, og så sier min kompis på andre enden, nei, Endre, nå vet du hva, dette blir så sent, så jeg tror jeg går og legger meg. Så jeg legger deg. Og slutt å tulle, ja. Klokka 11:45. så, ja. Ja, men sånn det jo. 11:45. Det ingen tid for en klokke, som de sier. Men du, det mandag. Det kaffepause, så velkommen skal du være.

Vi starter i dag en ny bibelundervisningsserie, som jeg har kalt «Verdens lys». Dette er en serie på 12 programmer, som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Du kan få kjøpt hele denne programserien ved å henvende deg til Kristen Riksradio. I dette første programmet skal vi finne fram Johannes evangeliet i Bibelen, og der lese ett enkelt vers fra kapittel 8. Vi leser vers 12, og det er Jesus som taler. Jeg har kalt dagens program «Verdens lys». Igjen talte Jesus til dem og sa, «Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.»

Nikolaj Solberg. Godt sygt, kompær. Er fortsatt liv i dere? Godt vi kalt for vær og vind.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Du hørte Oslo Gospelkor synge I Believe. Og da skal vi slippe til Arvid Pettersen. Og hans venner, de synger Jeg har en venn som har gitt sitt liv.